0: སོར་ཅེ ལེ་ཆུང པེན་དིན གུ་སི་ཞུང ཕུལུ་སུ་རི མ་ཉམ ཁོང་ཕེ་ཐོ ཡུན་ནེ ཡུན་དུ ཐར་ཅིར ཉམ་དུ་པེ
1: ད་ད་ཅེ་གི སེན་སིན་བ་དེ་ནི ཕན་ཅུང ལུང་ཅིན་ཉིན་ཏི་ནེ ཀོང ཕེ་གེ ལུང་ཅིན་ཅི དེ་དང་ལུ་ཅི ཐེ་ཏོང་ལི་ཅིན ཕར་ནང་མེན་ཁང་སིན་བ་དེ་ཤི

0: 당하나 저기 주제엔다 룸시디 지차니 네 지금 편이 잡아버리지 허리
1: 네세
0: 나 저기 단다 나 저기 룽기 디디든디 룸라 예와르 쳇부자스네 지기 제메 룽다 런주 추진 카니샤 거리 제메 룽디 지기 나 뒤증은 조어리 뒤증은 조인디 뒤증은 룸디 뭐이 메주지 봐봐 룸 당은 신기 지기 Ranju chuzen di termyo ki menza zuwa jibi longshi yore. Tosin di nga nga zuki jik kendram ki naza tuzu da, daga na shingi chumbi naza tuzu da, zaju da chuju tuzu, kumbi naza tuzu da, chuzen jaga chudu, chuzen ki koi zaju da chuju tuzu, jubu tuzu nyan zhugu yore ba. Jiki nyan zhuwa. Nyan, kore ki yanyan ki zaga da chugu tuzu shan zhuya. Sōnā chāshāni ngā rāñ chukī chikī nāngu kī cēlāṋ tu sō bābī bhūgu jū chūlōr pā yūyā tō sī yīmbā sōndī ngā rāñ chukī tu sō chūzhēn dā lōm tu sō yōni yāgā yōrī sō yī chūyī chī yī chē tā yīnī yāng chikī lōm dā chūzhēn gyatū yīn jī mīn sō sō jē guā dī lōm dā chūzhēn gyatū ngā rāñ chukī māng mī māng gu chikī dā tā shā chikī tī sōng kī shē chī tī
1: ཁྱོད་ཚང་ཞིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་ཡིན་
0: bobi bugu to ka che ne la chulo yu an yu bos de zhe jin na ni ne xia xia na ngan zu ge ji ge yin ji men ji chu zhen da to zu ge du zhen lan la su su na xiu xiu
1: les les ta yin ran chu zhen yun be ge li ne le ya chu ju na ya yin ne ri dang neng xin ge xie la chu ju jian de zhe quo ya din zhe le ya tu na qi na guo zhe ba les les

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: सिम्कोने शुरुए यांदा रिरि चीकी सिंशिंबदिनी कावे जोंकी लुजु चिमो रिगजे ग्याजु छुदियिन
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁྱི དང གི ནང དོན དེ མང ཤས ཆེ བ ཕུ དེ རིང ཡིན ན ཐུག ཡོ གི ཉིན ཐང བུ དེ ཡིན པས ངེ ཆེ མོ ཁོང ཐུག ཡོ ཡིན ན ལམ ལྷོང ཡོང བ ཐང ཁོ རང གི དེ བ ཡོད པས ལབ ཅི ལ ཡ ལུན ཡ གི ཅི ཤི མིན དོན ཤུ ཡིན ཐུག ཡོ ན ལ ཡ ཤུ ནང གི ལོ མ ལེན གི ལ ཡ ཉོ བ ཁན རེ ཤི དུ གི ཁེ སེ ང ཚུ ད ཉམ ཆུ ནང གོ གོ མི ན ལི ཚན གི ཐེ ཅི ཡང ཚན ཐང ཐང ཤི ཁྱོ ཡིན གི དེ བུ ཐང
从我们做下面的母亲节提醒你在哪里呀吃吃许别这个专业呢也给路线卡送不得人家了呀您不用说过你我拿出一呢投入去投资定制机的这些一呢人家参谋谈的安置钱不切这一呢罗马车有人那年马腾那样的呀估计属于些日我拿出人家路信息用呀给解读昆明一呢来啊下面的母亲节在现实吃吃许余给谁给人家三年节在现地明天南谈路线给谁再给南以呢，我那村里亲戚天天晚上聚在里在那里呀，修南街，恰个村里那个漂亮的树荫。

ཁྱི ཕྱད མམ དང ལ ཐོ ཆེ ན ཅི ཅི ལས ཤུགས ཡིན ཐུ ཡ ཅི ན སོ ལོ ཞེ དེ ཅི ཅི ལས ན ཁེན གི ཤེ པ ཁ ཅི ཁ ཁ གོ ཁེ སུན པེ ལེན ཁེ ན ཡིན ལེ ཡོ ཤེ ན རོ ན ཤུ ཡིན ང ན ཅུ སེ ན ཡ གི ལུ ཤེ དེ ན ཤེ ཚེ དང ཤེན དང ཡིན ན མང ཅུ ནས ཅུ མ ཤེ དང ལུ ཤེ དེ ཅག ཅུ ལེན ན ཁེན གི ཤེ པ ཁ ཅི ཁ ཁ གོ ཁེ སུན པེ ལེན ཁེ ན ཡིན ལེ ཡོ ཤེ ན རོ